oras, mga katropa, Philippine Standard Time, alas 9:09. Oras, mga katropa, hatod ka na to sa maing tinguha sa Sis the Pain para sa giantos ninyo nga hilanat tungod sa ubo ug sipon ug uban pa, no? Nga mga trangkasong inyong gibati magtumar matag-adlaw sa Sis the Pain.

DJ Reyna Chinita. Palihog tagualang ko. Tawag ako sa pangalang Ronel. 27 anyos. Ninyo. Kining akong sugilanon nga akong ipaambit ninyo. Mahitungod ni sa nahitabo sa akong kinabuhi. Og aron gyud ninyong hisabtan ang tanan. Ingnon ko niini pagsugod ang akong sugilanon.

0: taon kinahuman ka naman sa imong pag-eskwela sa pagka-nautical. Oh, unsa may plano ni mo karon, anak?
1: Kuan ma, kanang anhi lang una ko mga apply og barko dinhi sa Pilipinas ma. Pero mangita gyud ko paagi ma nga maka-abroad ko. Tungod kay mao magyud ko pangandoy nga maka-abroad ko.
0: Ah, mao pa. Buligan ka unta sa Dios sa imong mga damgo, anak.
1: Alang na nato ma kining tanan. Lakong pagpaningkamot.

computer, magamit og mga gadget sama sa cellphone. After sa tan-aw nimo gikan sa gadget paingon sa kung unsay imong tan-aw, medyo og hanap-hanap ang akong panan-aw. Mo action og luha ang akong mata. Halang sa dihang nakadiscover ko sa Vision X Plus soft gel capsule, akong gitumar ang maong tambal. Sugod nga nakainom ko sa Vision X Plus soft gel capsule, aduna gyud alibyo ang akong panan-aw nga kaniadto maghanap-hanap og magluha ang akong mata. Karon ako naging siyang mintinon aron nga malikayan ako nga maghapdos akong mata og magluha-luha. Una kamo, kung wala pa mo nakasulay, sulayin ninyo ang Vision X Plus.

0: sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: May pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas.
3: Excited.

0: ugali sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy, Mr. Driver. Ang mata sa karsada. Dili sa paang. Exciting.

0: sud-ay ni Christmas tree ug lansang.
1: Ha? Christmas tree ug lansang?
0: Kamunggay ba nga gisubakan og buwad bulinaw?
1: Exciting!
2: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Lina Atenelio, dili sa San Remigio, Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog? Ato kay dili man ko katulog dayon nga magkamatmon ko duga na sa kubalik katulog. Lima na din ni ka tuig nga dili ko makatulog dayon ba unya. Maayo ra akong tulog, magdamgo na gud ko. Kaniadto dili man masama ginom ko og Santon Plus.
2: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

di ay si Dayan, 29 years old, usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kani nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko matiun og kapoy og nihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na kong kutis. Kinaadya ni siya, glasatayon og collagen. Daghang salamat, Santon Gold.

0: Healthy Mix.
1: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning dungsod sa Malita. Kani nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko batiun og kapoy og nihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na kong kutis. Kinaadyo ni siya glutathione og collagen. Daghang salamat Santon Gold Coffee.

0: Responding Rescue Team o gidala sa Bukenon Provincial Medical Center alang sa dinalian nga pagpatambal. Apan mga alas 3:20 sa gabi, gikabsan sa iyang kinabuhi ang driver sa motorsiklo. Hisairan usab nga adunay back rider ang driver sa motorsiklo nga si alias Charlene, 18 anyos, dalaga, residente sa Proctici City, Poblacion, Valencia City. Luwas ra usab ang kahimtang human sa maong panghitabo. Sa karon ang driver sa truck ang nasa buhatan sa kapulisan samtang kamulo ang gihimong investigasyon. Mga katropa aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tomar perme sa mga pod supplements nga gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang premium D3 soup gel capsule. Alang sa nagkayos ang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa katropang Michael Caratoricabo, X-IPIN News.
1: Balitang regional, balitang sa regional.
2: Sa pikasbahin mga katropa, fruit the vendor patay samtang bata samdan human napasok ang pick-up truck sa fruit stand sa Topi, South Cotabato. Nanukan sa XFM Jensen, doon ay detalyes report si katropang Cherise Leghid.
1: XFM Report.
3: Patay ang usa ka 50 anyos nga tindera samtang ang ulang usa ka 11 anyos nga bata humanadas magan sa pick up ang fruit stand sa National Highway Barangay Poblasyon sa Tupi, South Cotabato pasado alauna sa hapon. Matud ni MDRMO Emil Sumagaysay, giilang biktima nga si alias Panoy nga nakaangkon og grabing samad sa nagada iyang parte sa iyang lawas. Gidali kining gidala sa labing duol nga balay tambalanan apan gideklarar sa mga doktor nga dead on arrival. Base sa investigasyon sa Tupi Municipal Police Station, ang 63 anyos nga driver sa pick up nga taga Cotabato City, paingon sa Coronadal City, gikan sa General Santos City, ang giingong nakatulog samtang nagmaneho. Tungod ni ini, niliko sa wala ang sakyanan ug nidaro sa usa ka stall sa prutas diin nagalingkod ang biktima. Gibanabanaan nga mukabat sa 100,000 pesos ang danyos sa nangaguba. Samtang samdan usab ang 11 anyos nga bata nga nalambigit sa insidente ug kasamtang ang nagpaalim sa hospital. Sa pagkakaron, naa sa kustodiya sa Tupi Municipal Police Station ang driver sa pickup samtang ginasusi pang hinungdan sa aksidente aron sigurado nga atubangon ni ini ang binuhatan. Mga katropa, food supplement for healthy body and strong immunity, Mag Santon Pass Gold Capsule, alang sa naghayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Cherish Leghid, XFM News.
1: Balitang regional, balitang sa regional.
2: Sa pikasbahin mga katropa, patay nga lawas sa gituuhang gipusil na palgan sa Dinas Rigao del Sur. Ang detalyes report ni katropang Jean Escalante.
1: XFM Report.
4: Patay ang usa ka lalaki nga si alias Canora, 30 anyos og residente sa Dimataling, Sambuanga del Sur. Human kini nakit-an wala nay kinabuhi dili pa landugay dito napita sa Puro Kamunggay, Sitio Balao, Barangay Ludyong sa Dinas. Base sa inisyal nga investigasyon mga katropa, ang biktima nakaangkon og daghang samad pinosilan sa nawong og sa wala nga bukton og galikod niini. Sumala sa usa ka testigo, nadunggan matud pa niya ang sunod-sunod nga buto sa pusil. Pipila ka minuto human makita ang biktima nga naglakaw nga naginusara paingon sa Barangay Ludyong Dinas sa Bailauna 50 sa Kadlaon. Disiguro na sa kapulisan ang crime scene alang sa suko. Processing samtang parayon ang follow-up investigation o operasyon aron mailhan o madakpan ang mga suspek. Katropa mo sa XFM Pagadian 89.5 alang sa Nikaisa Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Jane Escalante, XFM News!
1: Express Balita. Express Balita.
2: Mga katropa, detalye na karoon sa balita sa National.
1: Balita National. Balita sa National.
2: Hugot nga gihimakak sa kampo ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang pamahayag sa Office of the Solicitor General kun OSG nga nagtawag kaniya nga usa ka fugitive from justice o nagtago nga pugante gikan sa warrant of arrest nga gipagawas sa International Criminal Court kun ICC. Sa gisumiting 117 kapanid nga tubag ngadto sa Korte Suprema, gipatinaw sa mga abogado sa senador nga nagpabilin kini sa sulod sa nasod og niila sa jurisdiction sa Korte Suprema og wala nagtago gikan sa mga otoridad sa Pilipinas. Gi-question sa legal team ni De La Rosa ang jurisdiction sa ICC og ang legalidad sa pagpatuman sa warrant ni ini Dinis Pilipinas. Matod nila dili matawag nga pugante ang senador samtang wala pa nahatagan og katinawan ang isyu sa legalidad sa maong warrant. Gihatagan usab og gibug-aton sa iyang mga abogado nga walay lokal nga warrant of arrest gikan sa korte sa Pilipinas batok sa senador. Hinungdan nga wala siya legal nga obligasyon nga mo surrender. Kainom duman nga una nang mihangyo ang OSG sa Korte Suprema nga ibasura ang petisyon ni De La Rosa batok sa ICC warrant.